0: Ja näin uusi viikko laitettiin käyntiin siinä Benjamin kappaleella Helahoito. Ja siirrytäänpäs nyt uutisotsikoihin. Meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, Saksan äärioikeistolainen puolue AfD nousee suurimmaksi puolueeksi Saksan Anhaltin osavaltion vaaleissa, mutta ei saavuta omaa enemmistöä. Ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski odottaa sodan jatkuvan talven yli viikonlopun Moskovassa pidetystä keskusteluista huolimatta. Ja sinäkin ehkä snakkaat aamun programmissa Vilma-kilpailusta, joka starttaa tänään, eller hyry Vilma?
0: Kyllä vain, se starttaa ja omia förslagiakin saa ruveta lähettämään kohta, eikös vain?
1: No mahtavaa,
0: joo. Kerrotko sä vähän siitä enemmän, mikä nyt oikein starttaa?
1: Joo, sehän on tämä kilpailu, Finskan vuotinen, ruotsin suomalainen sana.
0: Kyllä.
1: Vuoden ruotsin suomalainen
0: sana. Suolainen sana.
1: Vähän menee solmuun tämä kieli. Tämän.
0: Niin, mutta sehän on, kato, kun se on se, kun yhdistää niinku ruotsin ja suomen kielet, niin siinä menee helposti ihan senat sakaisin, eli sanat sekaisin.
1: Joo.
0: Käytätkö sä paljon tämmöisiä niinku ruotsin suomalaisia sanoja, tai niinku tavallaan, että siinä yhdistyy niinku sekä tyyliin suomen ja ruotsin kieli?
1: Joo, todellakin.
0: Joo, mä huomaan, että niitä ei ehkä edes välillä huomaakaan, että niitä käyttää.
1: No ei, mutta meillähän radiossakin on näitä programmeja ja me tehdään praatat, kun me nauhoitetaan semmoisia puheita.
0: Mä huomaan myös, että mä sanon joskus, kun pitää vaikka arkistoida, että mä arkkiveeraan tämän jutun.
1: Niin.
0: ruososanoja, niin niitä kyllä tulee lipsauteltua ihan tässä ohjelmassakin varmaan, että en edes huomaa niitä.
1: Joo, mutta sehän on jotenkin sekä meillä, ketkä ollaan töissä radiolle ja monet kuulijat kanssa, niin ymmärtää molempia kieliä sen verran, että ainakin se budskaappi menee perille.
0: Aivan juurikin näin. Hei tosiaan siis Jannen kanssa enemmän sitten suomenkielisiä uutisia kello 6.30. Kiitos näistä päivityksistä ja snakkailusta, Janne.
1: Kiitos.
0: Ja tosiaan siis, niin kuin tuossa äsken Jannen kanssa puhuttiin, niin tänään tosiaan siis 7. päivä syyskuuta starttaa tämä vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu. Ja Sveriges Radio Finska etsii nyt tosiaan 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa, eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa. Ja sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa tai sähköpostitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan 087842400. Mutta tästä vuoden ruotsin suomalaisesta sanasta kuullaan aivan varmasti ihan hetkisen kuluttua enemmän myöskin sitten noissa suomenkielisissä uutisissa. Ja hei, katsotaan tähän väliin myöskin säätiedotus. Elikkäs nyt maanantain aikana pilvisyys lisääntyy lännestä koko maassa. Götamalta pohjoiseen aina tuonne Norrlantiin asti niin on pilviä ja niitä seuraa sitten sadealue tai sadekuurot. Ja eteläisimmässä Götamaassa aurinko saattaa ajoittain näyttäytyä. Lämpötilat ovat pääosin tänään maanantaina 15-20 asteeseen, mutta Lapissa noin 5-15 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 7. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Miro, Milo, Arho, Arhippa.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Miilo, Regina, Roy.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Kevin, Roy.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Regina.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Johannes, Juhani, Juha.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: När kuultiin Miriam Bryant kappaleella Passa dig.
1: Hei Hanna Silman tässä, sori, olen vähän myöhässä. Maanantain Kaala Wagnerissa jutellaan ajasta. Oletko sinä se, joka seisoo junalaiturilla puoli tuntia ennen junan lähtöä? Vai se, joka juoksee henkihieverissä junaan viime sekunneilla? Juus, olen minä. Kerro, miten sinun sisäinen kello toimii. Ja kirjoita minulle osoitteeseen kaalawagner@sverigesradio.se. Ja kuullaan maanantaina 20:20. Silloin olen ajoissa.
0: Mikä on suomen kielen asema 20 vuoden kuluttua? Missä kieltä puhutaan ja minkälaisia oikeuksia suomen kielen puhujilla on tulevaisuuden Ruotsissa? Sveriges Radio Finska on kysynyt asiaa kaikilta nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajilta. Näin he vastasivat.
2: Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajat toivovat, että suomen kieli on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästäkin. Erityisen tärkeänä puolueet pitävät sitä, että vanhukset voisivat käyttää omaa kieltään myös silloin, kun eivät pärjää itse kotona.
3: Inte bara dementa utan andra, så är det ju jättebra om man kan prata finska på sitt äldreboende.
2: Näin sanoo sosiaalidemokraattien puoluejohtaja Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa. Myös keskusta- ja vasemmistopuolueiden puheenjohtajat nostavat esiin nimenomaan vanhusten tarpeet, kun he miettivät suomen kielen asemaa tulevaisuuden Ruotsissa. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgustar korostaa vanhustenhoidon lisäksi äidinkielen opetusta.
4: Oavsett var du bor ska du kunna få tillgång till hemspråk och då när du blir äldre, till exempel äldreomsorg.
2: Valtion vastuu suomen kielen säilyttämisessä ja mahdollisuus saada myös palveluita, kuten hoivaa ja äidinkielen opetusta sekä mahdollisuuden asioida omalla kielellä viranomaisten kanssa, korostuu erityisesti oppositiopuolueiden vastauksissa. Tosin puolueiden välillä on eroja siinä, missä laajuudessa suomenkielisiä palveluja pitäisi tarjota. Näin asian muotoilee keskustapuolueen puheenjohtaja Elisabeth Trand-Ringqvist.
5: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också, till exempel i äldreomsorgen där det är avgörande för att människor ska kunna må bra i livets slutskede.
2: Ympäristöpuolueen, keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen puoluejohtajat korostavat haastatteluissa selkeimmin valtion vastuuta kansallisista vähemmistöistä ja suomen kielestä. Sen sijaan hallituspuolueessa korostuu kielen merkitys identiteetille. Valtion vastuu nähdään enemmänkin kielen oppimisen ja säilyttämisen mahdollistajana, ei niinkään uusien palvelujen tarjoajana. Liberaalit korostavat lasten oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin, kristillisdemokraatit taas oman kielen ja juurien merkitystä ihmisten turvallisuuden tunteelle. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson toteaa, ettei kieltä voi pakottaa.
6: Det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar, familjerötter eller andra skäl mot Finland och finska språket verkligen vidmakthåller det.
2: Eniten muista puolueista eroavat ruotsidemokraatit, jotka uskovat, että suomea käytetään tulevaisuudessa lähinnä perhepiirissä. Puoluejohtaja Jimmy Åkesson painottaa, että Ruotsissa tärkeintä on osata ruotsia.
7: I Sverige pratar vi ändå svenska och just nu så är det faktiskt, tror jag, ett större problem för det svenska samhället att det är väldigt många som jobbar till exempel i vård och omsorg som inte behärskar ens svenska språket. Det ska ju inte drabba de finskspråkiga egentligen, men jag tänker att om jag måste välja mellan två problem att lösa så tror jag ändå att det är viktigare att om du jobbar i omsorgen så ska du kunna prata svenska.
2: Kaikki Sveriges Radio Finskan haastattelemat puoluejohtajat pitävät periaatteessa tärkeänä sitä, että suomea puhutaan Ruotsissa vielä 20 vuoden kuluttuakin. Tutkija Nina Carlsonin mielestä suhtautuminen ruotsin suomalaisiin on selvästi erilainen kuin maahanmuuttajaryhmiin.
8: Nämä kaikki puolueet ainakin paperilla niin kuin sitoutuu näihin kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, vaikka maahanmuuttajista puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn. Halutaan poistaa esimerkiksi äidinkielen opetus niin kuin muilta ryhmiltä, mutta kansalliset vähemmistöt on niin kuin poikkeus.
2: Huolimatta poliitikkojen myönteisistä asenteista, Ruotsi on saanut paljon kritiikkiä muun muassa Euroopan neuvostolta siitä, miten se edistää suomen kielen säilymistä. Nina Carlsonin mukaan kauniit puheet

0: eivät aina näy konkreettisissa päätöksissä.
1: Just sen takia on tärkeää seurata, mihin laitetaan budjettia ja minkälaisia lakeja säädetään ja miten vastataan tähän Euroopan neuvoston kritiikkiin.
0: Kaisa Vuonokari, Niki Bergman ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Alma kappaleella Sanctify. Sveriges Radio Finskan jo perinteeksi muodostunut vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu alkaa tänään. Omia ehdotuksiaan saa lähettää 3 viikon ajan ja tuttuun tapaan lopullisesta voittajasta voit päättää juuri sinä. Venla Rakkola jatkaa.
1: Vuoden ruotsin suomalainen sana valitaan tänä vuonna 9. kertaa ja sinä voit olla mukana sitä valitsemassa.
2: Tämä niin kuin lisää rohkeutta puhua suomea ylipäätään, varsinkin nuorten keskuudessa, että sellaiset, jotka on syntynyt täällä ja ei ehkä osaa niin kuin näitä sanoja edes suomen suomeksi, niin he kuitenkin uskaltaa käyttää suomea, kun saa puhua näillä sanoilla, jotka on omia.
1: Tarja Larsson, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltaja. Larsson ja toinen ISOFin kielenhuoltaja Riina Heikkilä valitsevat tämän vuoden voittajaehdokkaat. Voittavissa sanoissa on usein ollut nähtävissä yhdistäviä piirteitä.
2: Yleensä nämä on tämmöisiä arjen sanoja, että tietenkin, että mitä paljon käyttää, niin siinä se tulee. Ja kun katsoo, niin kun oikeastaan näitähän on 8 kertaa järjestetty ja 5 kertaa on verbi voittanut, että on fiikata, fiksata, myyssata, svissata, plipata.
1: Vuoden ruotsin suomalainen sana voi olla mikä tahansa suomenkielinen sana, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa. Eli siis sana, joka yhdistää suomen ja ruotsin kielet ja kulttuurit. Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa, sähköpostitse finska@sverigesradio.se tai puhelinnumeroon 08 784 2400. Lopullisesta voittajasanasta äänestät juuri sinä, eli kuuntelija. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska. Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
0: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
3: Olisin Veronika, tyylikäs, kaunis ja kiva. Puhelin soistuut sä tänään. Meillä on...

0: Veronika. Tässä kellokin alkaa olla jo sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, retrobiisin aika on koittanut ja tänään sen meille esittää Katri Helena kappaleella Syysunelma. Tämä kappale Syysunelma tosiaan siis Katri Helenan singlen nimikappale vuodelta 1976. Biisin on säveltänyt ja sovittanut Veikko Samuli ja sanoituksesta sekä tuottamisesta on vastannut Krisse Johansson. Tämä Syysunelma-laulu on Katri Helenan kokoelma-albumilla 20 suosikkia Syysunelma vuodelta 1996 myöskin. Ja ajattelin, että nyt kun alkusyksyä eletään, niin ainakin täällä Tukholman radiotalolla oli oikein taianomaisen näköinen auringon nousu, niin tämä kappale Syysunelma passaa oikein hyvin viikon ensimmäiseksi retrobiisiksi, eikös vain?

0: Siinä aamun retrobiisi Katri Helena kappaleella Syysunelma. Kerro ihmeessä, että mitä pidit aamun retrobiisistä vaikkapa tämän puhelinvastaajan numeroon 087842400. Mutta lähdetäänpäs suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Saksan äärioikeistolainen puolue AfD nousee suurimmaksi puolueeksi Saksen Anhaltin osavaltion vaaleissa, mutta ei saavuta omaa enemmistöä. Toistaiseksi yksikään perinteinen puolue ei ole halunnut tehdä yhteistyötä AfDn kanssa, ja vaalivalvontalähetyksessä muiden vakiintuneiden puolueiden edustajat kielteityvät edelleen yhteistyöstä. Donald Trumpin lähettiläät Venäjälle ja Ukrainaan Steve Witkoff ja Jared Kushner vierailivat eilen Kiovassa ja tapasivat Ukrainan presidentin Zelenskin sen jälkeen, kun he olivat tavanneet Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa lauantaina. Kiovassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa ei annettu konkreettisia tietoja siitä, miten rauhan prosessi Ukrainassa jatkuu, ja Zelenski sanoi odottavansa sodan jatkuvan talven yli. Tänään alkaa jälleen vuoden ruotsin suomalainen sanan metsästys. Sveriges Radio Finska järjestää kilpailun 9. kertaa. Voittajaehdokkaita ovat jo vuosia olleet valitsemassa kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos Isofin kielenhuoltajat Tarja Larsson ja Riina Heikkilä.
2: Yleensä nämä on tämmöisiä arjen sanoja, että tietenkin, että mitä paljon käyttää, niin siinä se tulee. Ja kun katsoo, niin kuin oikeastaan näitähän on 8 kertaa järjestetty ja 5 kertaa on verbi voittanut, että on fiikata, fiksata, myyssata, swissata, blipata.
1: Näin sanoo Tarja Larsson, kielenhuoltaja. Ja vuoden ruotsin suomalainen sana voi olla mikä tahansa suomenkielinen sana, jota on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
2: Tämä niin kuin lisää rohkeutta puhua suomea ylipäätään, että varsinkin nuorten keskuudessa, että sellaiset, jotka on syntynyt täällä ja ei ehkä osaa niin kuin näitä sanoja edes suomeksi, niin he kuitenkin uskaltaa käyttää suomea, kun saa puhua näillä sanoilla, jotka on omia.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka. Yhteistiedot löydät nettisivultamme sekä Sveriges Radio Finskan sosiaalisilla mediatileillä. Toimittaja oli Venla Rakkola. Tänään julkaistaan kansainvälinen standardi, joka koskee kuukautisten ja vaihdevuosien terveyttä työpaikoilla ja jota voidaan soveltaa missä maassa tahansa. Kyse voi olla toimintaperiaatteista, menettelytavoista ja esimerkiksi tiedosta siitä, mitä tukea työpaikalla on saatavilla, mutta myös työympäristön fyysistä mukautuksista ja työvuorolistoista, sanoo Saara Sim Ruotsin standardilaitoksilta SIS:ltä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan ensimmäiset uutiset tältä aamulta. Ne toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Niinpä niin kuin tuossa sanottiin, niin Sveriges Radio Finska ja aamuohjelma, se on täydessä vauhdissa näin maanantaina 7. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta toivottelen minä Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7:30 eli 7:30 ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja tässä ennen kuin kello lyö 7, niin kuullaan vielä vähän enemmän tästä, että tänään alkaa myöskin Sveriges Radio Finskan vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu. Siitä tosiaan ihan hetkisen kuluttua. Ja toinen asia ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6:35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja kyydissä ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne ohjelmaan loppuun saakka, eli 9:00 asti. Mutta jatketaanpas tätä maanantai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: kuulutsit edne, kalka heti rekalahti maana. Muhtu son tarpasa vehke. Etna kuulutsat tarpasit min vehke. Ahtse, lemannan etna manada ja valta niittatsa aila milde etnan vullai. Ja son le lohpihan vehke etne. Kohtaakes manna. Lihkustuvaako so? Kultal.
1: Soni opa njuskanke.
2: Ii. Etni lei vello ja rejoi. No iso da sa paftegi.
1: Ja mun mai rihtjon.
2: Ton letse no onni. Ja palus.
1: Joo. Leikal no isoras.
2: Mutta dalle tai ei niittas. Tsahkan viso mai nakota. Maimus kertti. Ja jätni tsahkali, ja niittas kaihkui, ja jätni teetti.
1: Ja sun kaihkui.
2: Ja jätni teetti.
1: Ja sun kaihkui.
2: Ja jätni teetti. Plup.
1: Plup.
2: Te vimma regadi manna.
1: Ah.
2: Lei tervas neida manna. Son otsui ailanamman. Niitä jo kaimi. Kuhti jätni lei vähkehan.
1: Aila. Mun no unna oppas. Son le raves olmorstall. Mohto, te aila, kohte vehki etni, och tjugo hal son skänkatsa, kolle vehki lemas.
2: Jo. Ahti ahti sun ja kolma bässepinna.
1: Bässepinna?
2: Jo. Kall son lei vehäs pehtohallan, mutta bässä ei kall pajas ahtsakis.
1: Ja i opa njuskange.
2: I. Ja manai kuahtai. Son piai pääsepinnai arrankaattai. Kalkkai kevaihtai nuppi idiaa, ko tola tsahkeha. Mutta ko liihkai. On jätte pääsepinnalle se saddan kolmas silapapastetja. Jurtastan.
1: Juu. Silapapastet. Son gal watchi pori mausu ko vehke etni riega dahti min.
3: Ti jera betet.
4: Postet pajas min lusa ja vehke hehpe.

0: Lusa. Mi vastidi, pote vulus mi lusa. Mi barga viekalaga, jorgali maini, njolka kuului. Justin viekke heppi min, mi viekke hitin. Pote vulus, min ja pote dieme lusa.
1: Muhtumin, mi kohtjudin. Jos mi hälledi, ahti di galgabete reudadit ellindabidet.
2: Nogo dalle, ko arvi pohtukodja ja kahti kahkira minnala. Muistaka?
1: Joo. Tän birra färti jätni muistalit. Talua tjo algi.
2: No joo. Okti uälle aika.
1: Ko leimme unnit.
2: Joo. Täällä mua ei tahkaluutte ahtelle ne ne unnit, ja kalke poraati oftas etni ähtikuktuin.
1: Joo! Stuaro, appa! Musle nu hirma porran miellä.
3: Unna viejas. Musle mai.
2: Kärvis.
1: Kerkus.
2: Pora! Mutta mitä tiekis lää? Oro teko pajakka. Ja hakso teko pajakka. Tolle kääkirat!
1: Ja mikko iku tahkis? Kodja hadja. Lää kodja! Ätni!
2: Ahti!
1: Mojen sahte sa porra!
0: Lennu lusto heppe!
2: Mutta ahti, sun ihmidi mili tähpovan. Tulat sulle ahti tal.
1: Ja nu?
4: Tangalka ahti iskat. Mun vuolkan ätna man alla tjuaudit tal. Alli suura manat. Mä olen farkta ruovtuspassi.

0: kauna, kun ahtsi vastannut sua, matkustettiin etnamanala. Tammin kulla pohta uusis. Kultal talle.
1: Tuli kuulla muita lusa, mille oftas parguu Sami Radio ja Giron Sami Teatra Gaskan. Neftara, Maria Utsi, Nina Valkiapä ja Osa Simma. Kehtadzalus, Björn Söderbäck. Bagadallan, Madeleine Mörman. Puftadedzi, Giron Sami Teatris, Laila Schneider. Teknikka ja Jetnaplanen, Helena Sydberg Hinriksen. En osi kula Sveriges Radio appas vai min nähtasittuin Sveriges Radio, Tsukkis SC, Njogusahtsu, Manai Radio.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan studiosta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Täällä Luulajassa kuulkaa tänä yönä oli -asteita, tai niin ehkä ei asteita, mutta ainakin -aste. Yksi -aste oli tänä yönä ja vähän pohjoisempaan, jos mennään sinne Pajalassa. Siellä oli liki 6 astetta pakkasta, joten ei muuta kuin, että hieno vuoden aikahan tämä on ja vielä parempi tulossa talvi, mutta eihän se nyt ihan vielä tule. Eihän, toivottavasti ei. Tänään iltapäivässä, mikä on suomen kielen asema 20 vuoden kuluttua, sitä me pohdimme. Missä kieltä puhutaan, minkälaisia oikeuksia suomen kielen puhujilla on tulevaisuuden Ruotsissa. Tärkeitä kysymyksiä. Sveriges Radio Finska on kysynyt asiaa kaikilta nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajilta. Ja tästä me kuulemme iltapäiväohjelmassa ihan tässä eka puoli tunnilla. Ja katsomme loppumassa olevan vaalikauden tapahtumia myös ja tänään vanhusten huollon kannalta. Uumeasta käsiin meillä on mukana kirjailija Per Poromaa Isling, joka kertoo hänen esikoisromaanistaan Hullu. Kyllä, ja tämä romaani, hyvä romaani, luin sen, kertoo Pekka Rehnmarkista, joka yrittää jättää Malmikentät. Hän asui siis siellä taakseen ja aloittamalla tohtori koulutettavan tehtävä Uumajan yliopistosta. Siitä tämä kirja Hullu käsittelee ja haastattelen Pääriä. Annetaan hänen selvittää meille tarkemmin. Tässä kielessä, tässä kirjassa käytetään suomea, ruotsia ja meidän kieltä. Juuri näin. Ja kielestä puheen ollen, sanoista puheen ollen, niin mikä se oikein on vuoden, tämän vuoden ruotsin suomalainen sana? Miksi mä kysyn siitä? No sen takia, että tämä kilpailu alkaa tänään. Ja teidän omia ehdotuksia voi lähettää 3 viikon ajan. Ja tuttuun tapaan lopullisesta voittajasta voit päättää juuri sinä. Muistatko muuten viime vuoden sana? Sehän oli tämä träningsvärkki. Ja toisella sijalla joulumusti, kolmannella sijalla skoijata. Jos näitä sanoja käyttää siellä Suomessa ja puhuu jonkun sukulaisen tai tuttavan kanssa, että hei, nyt mulla on träningsvärkki, niin en tiedä, ymmärtäisikö ne, mistä on kyse. Mutta me ymmärretään. Me ruotsin suomalaiset, me ymmärretään. Ja maailmasta ymmärretään kohta paljon enemmän, koska Elsa McLean on meidän mukana. Hän seuraa uutisia meille ja EK-uutiset koko lähetyksen ajan myöskin ruotsiksi. Ja hyvää musiikkia. Aloitetaanpa semmoisella kappaleella kuin Vielä yksi tanssi. Sen esittää meille DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen. Hyvää iltapäivää.

0: Viimeinen kesä olisi tämä. Tässä laulettiin tässä vielä yksi tanssikappaleessa. Toivottavasti se nyt tämä kesä, joka ollaan jätetty taakse, ei nyt ihan se ihan viimeinen ehkä olekaan. Hyvää iltapäivää, Elsa McLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mä katsoin muuten tuossa, kun mä tutkin kuinka paljon pakkasta täällä on ollut, niin mä näin, että täällä oli siis yksi miinusaste, Pajalassa -6, Tukholmassa 15 plussaa tänä yönä.
1: No niin, siinä on vähän eroa.
0: Yhtäkkiä on suuri ero.
1: Joo, no. Mutta kylmältä se on kyllä täälläkin jo tuntunut.
0: Onko se tuntunut? Okei, mä oon tulossa sinne itse asiassa. Mä luulen, että siellä olisi ehkä pikkusen vielä kesä, mutta ehkä ei olekaan. Vähän.
1: No päivisin on lämmintä vielä, joo.
0: Hyvä. No, mitä uutisissa, Elsa?
1: No nyt Yle on uutisoinut, että Suomen Sysmästä on löytynyt Suomen suurin viikinkiaikainen hopea rahakätkö. Ja Ruotsissa täällä vaaliviranomainen kertoo, että virheellisesti rekisteröityjä ennakkoääniä on enintään 500, kun aiemmin kerrottiin, että niitä olisi 4000. Ja sitten iltapäivällä 3:00 täällä Tukholman alueella ja Gotlannin alueella puhelimet hälyttävät. Kun testataan uutta hälytysjärjestelmää, niin sitä ei kannata säkätä.
0: Aha, se on kaikille, niinkö? Eikö voi sitten, no mitä sitä voi tehdä? Sinä selvität uutisissa.
1: Uutisissa kuullaan vähän lisää.
0: Hyvä, kiitos. Elsa on 2:00 mukana. Semmoinen juttu 15:00, 3:00 siis. Mä haluaisin tietää tuosta enemmän. Tehdäänpä niin, että mä lähetän viestin eteenpäin sinne Tukholman toimitukseen. Annanpa jollekin tehtävän. Joku saa äänittää sen äänen, joko sen signaalin. Joku saa äänittää sen, niin minäpä ajan sen sitten 3:00 jälkeen, vaikka täällä ei kuulukaan. Näin me tehdään. Jatketaan musiikin kanssa kaikki. Toivosen niminen biisi, Jukka Nousiainen.

Jukka Nousiainen, kaikki toivo, tämä biisin nimi. Niin kuulkaa, tämä radiotalo täällä Luulajassa, tässä on semmoinen sisäpihamo kuudennella kerroksella. Tämä meidän studio, ikkuna tuohon sisäänpäin, niin sisäpihaanpäin, niin mä näen tuossa nyt, että nyt ehkä viimeistä kertaa vahtimestari leikkaa nurmet tuossa. Ja sitten mä huomaan yhden toisen asian, se liittyykin tähän juttuun, mistä mä tuun kertomaan, että no, ehkä ainakin kerran puoli tunnissa, pari kertaa tunnissa, niin yksi nainen käy polttamassa tupakkaa tuossa hänen parvekkeellaan, niin mä aloin miettimään sitä ja ihan sattumalta löysin Suomen tietotoimiston viestin, että parveketupakointi on ensi kuussa kielletty siellä Suomessa, ellei siitä ole erikseen sovittu. Kyllä, lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö, se kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Ja joten vielä vuokrasopimuksessa pitää sallia se. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen niin kuin kielletty. Aha. Joo. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Okei, tuommoinen tieto, niin mä aloin sitten tässä katsomaan, mikä se on tilanne täällä Ruotsissa Hyresgästföreningen sivulta näin. Sitten tiedon tästä, ne on kirjoittaneet tästä, että saako parvekkeella tupakoida, semmoinen kysymys Hyresgästföreningen, niin monet tupakoitsijat polttavat mieluiten parvekkeellaan, tässä lukee, mitä sä nyt sanovat parveketupakoinnista ja mitä kannattaa ottaa huomioon ristiriitojen välttämiseksi, tässä heidän sivulla lukee. Onko parvekkeella tupakointi sallittua? Parvekkeella tupakointi ei ole laitonta. Eikä Suomen tai Ruotsin lainsäädännössä ole yleistä lakia, joka kieltäisi tupakoinnin parvekkeella. Niin, mutta nythän se vaan on niin, että se on, tulee olemaan siellä Suomen puolella.

0: kulkeutuu asuntoosi. Tällöin voidaan selvittää, onko esimerkiksi rakenteiden tiivistyksissä tai ilmanvaihdossa puutteita. Aha, no niin, mutta se on silloin, kun ehkä polttaa tupakkaa omassa asunnossa. Okei, tuommoista tietoa siis, että tulee sitten Suomessa, ei ole sallittua sitten tässä ensi kuussa polttaa tupakkaa. No vaikka se siis barbekeilla muuten on vielä, muuten voi vielä polttaa, mutta eikä sekään edes kannata. Eikö se olisi parempi lopettaa tuo touhu kokonaan? Niin, siinä minulla ehdotus.
1: Hei Hanna Silman tässä, sori, olen vähän myöhässä. Maanantain Karla Vagnenissa jutellaan ajasta. Oletko sinä se, joka seisoo junalaiturilla puoli tuntia ennen junan lähtöä? Vai se, joka juoksee henkihieverissä junaan viime sekunneilla? Juus, olen minä. Kerro, miten sinun sisäinen kello toimii ja kirjoita minulle osoitteeseen karlavagnen@sverigesradio.se. Ja kuullaan maanantaina 20:10. Silloin olen ajoissa.

0: Pilvenpiirtäjät, lämpimämpi, kappaleen nimi. Kuulkaa, mikä on suomen kielen asema 20 vuoden kuluttua? Missä kieltä puhutaan? Ja minkälaisia oikeuksia suomen kielen puhujilla on tulevaisuuden Ruotsissa? Sveriges Radio Finska on kysynyt asiaa kaikilta nykyisten valtiopäiväpuolueiden puoluejohtajilta. Näin he vastasivat.
1: Kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajat toivovat, että suomen kieli on elävä kieli Ruotsissa vielä 20 vuoden päästäkin. Erityisen tärkeänä puolueet pitävät sitä, että vanhukset voisivat käyttää omaa kieltään myös silloin, kun eivät pärjää itse kotona.
2: Inte bara dementa utan andra så är det ju jättebra om man kan prata finska på sitt äldreboende.
1: Näin sanoo sosiaalidemokraatti.

0: Keskustien puoluejohtaja Magdalena Andersson Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa. Myös keskusta- ja vasemmistopuolueiden puheenjohtajat nostavat esiin nimenomaan vanhusten tarpeet, kun he miettivät suomen kielen asemaa tulevaisuuden Ruotsissa. Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar korostaa vanhustenhoidon lisäksi äidinkielen opetusta.
1: Oavsett var du bor ska du kunna få tillgång till hemspråk och då när du blir äldre, till exempel äldreomsorg.
0: Valtion vastuu suomen kielen säilyttämisessä ja mahdollisuus saada myös palveluita, kuten hoivaa ja äidinkielen opetusta sekä mahdollisuuden asioida omalla kielellä viranomaisten kanssa, korostuu erityisesti oppositiopuolueiden vastauksissa. Tosin puolueiden välillä on eroja siinä, missä laajuudessa suomenkielisiä palveluja pitäisi tarjota. Näin asian muotoilee keskustapuolueen puheenjohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist.
2: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också, till exempel i äldreomsorgen där det är avgörande för att människor ska kunna må bra i livets slutskede.
0: Ympäristöpuolueen, keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen puoluejohtajat korostavat haastatteluissa selkeimmin valtion vastuuta kansallisista vähemmistöistä ja suomen kielestä. Sen sijaan hallituspuolueessa korostuu kielen merkitys identiteetille. Valtion vastuu nähdään enemmänkin kielen oppimisen ja säilyttämisen mahdollistajana, ei niinkään uusien palvelujen tarjoajana. Liberaalit korostavat lasten oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin, kristillisdemokraatit taas oman kielen ja juurien merkitystä ihmisten turvallisuuden tunteelle. Moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson toteaa, ettei kieltä voi pakottaa.
3: Det där kommer man inte kunna tvinga fram. Det måste ytterst bygga på att familjer som har kopplingar, familjerötter eller andra skäl mot Finland och finska språket verkligen vidmakthåller det.
0: Eniten muista puolueista eroavat ruotsidemokraatit, jotka uskovat, että suomea käytetään tulevaisuudessa lähinnä perhepiirissä. Puoluejohtaja Jimmy Åkesson painottaa, että Ruotsissa tärkeintä on osata ruotsia.
4: I Sverige pratar vi ändå svenska och just nu så är det faktiskt, tror jag, ett större problem för det svenska samhället att det är väldigt många som jobbar till exempel i vård och omsorg som inte behärskar ens svenska språket. Det ska ju inte drabba de finskspråkiga egentligen, men jag tänker att om jag måste välja mellan två problem att lösa så tror jag ändå att det är viktigare att om du jobbar i omsorgen så ska du kunna prata svenska.
0: Kaikki Sveriges Radio Finskan haastattelemat puoluejohtajat pitävät periaatteessa tärkeänä sitä, että suomea puhutaan Ruotsissa vielä 20 vuoden kuluttuakin. Tutkija Nina Carlsonin mielestä suhtautuminen ruotsin suomalaisiin on selvästi erilainen kuin maahanmuuttajaryhmiin.
5: Nämä kaikki puolueet ainakin paperilla niin kuin sitoutuu näihin kansallisten vähemmistöjen oikeuksiin, vaikka maahanmuuttajista puhutaan hyvin negatiiviseen sävyyn. Halutaan poistaa esimerkiksi äidinkielen opetus niin kuin muilta ryhmiltä, mutta kansalliset vähemmistöt on niin kuin poikkeus.
0: Huolimatta poliitikkojen myönteisistä asenteista, Ruotsi on saanut paljon kritiikkiä muun muassa Euroopan neuvostolta siitä, miten se edistää suomen kielen säilymistä. Nina Carlsonin mukaan kauniit puheet eivät aina näy konkreettisissa päätöksissä.
5: Just sen takia on tärkeää seurata, mihin laitetaan budjettia ja minkälaisia lakeja säädetään ja miten vastataan tähän Euroopan neuvoston kritiikkiin.
0: Kaisa Vuonokari, Niki Bergman ja Katri Nisula. Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin Googie ja Pia ja kappale Kai vielä kohdataan.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.

0: Pojat tänään mä meen. Se on niin mahtava kieli tuo suomen kieli. Tule mukaan, jos mieli tekee. Mitähän ulkopuolinen joku toisesta maassa, joka ei osaa suomea. Mitähän luulisi, että se tarkoittaa? Tule mukaan, jos mieli tekee. Se on niin mahtava kieli tuo suomen kieli. All right, ennen vaaleja katsoimme loppumassa olevan vaalikauden tapahtumia Sveriges Finskalla, siis nyt vanhusten huollon kannalta.
1: Saatte syödä vähän sen hyvää pullaa.
2: Kiitos paljon. No niin.
3: Hallitus on päättymässä olevalla vaalikaudella päättänyt kahdesta asiasta, jotka muuttavat suomenkielistä vanhusten hoitoa.
4: Katsotaan nyt.
3: Vähemmistökielisiä ikäihmisiä koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on ollut mahdollisuus hakea rahaa vanhustenhuollon työntekijöiden vähemmistökoulutukseen hallituksen Äldreomsorgslyftet rahoista. Rahaa on kuitenkin hakenut vain kourallinen kuntia, kertoo Sveriges Radio Finskan selvitys. Huddingessa suomenkielisestä vanhustenhuollosta vastaava yksikköpäällikkö Elisabeth Johansson oli vuonna 2025 tyytyväinen henkilökuntansa Äldreomsorgslyftetin kautta saamaan suomen kielen koulutukseen.
5: De boende mår ju mycket bättre, de får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu.
3: Vanhus- ja sosiaalivakuutusministeri moderaattien Anna Tenje toivoo sen sijaan syksyllä 2026 Sveriges Radio Finskan haastattelussa, että tarve suomen kielen koulutukselle olisi herättänyt enemmän kiinnostusta.
6: Hade nog en större förhoppning om att det åtminstone skulle vara fler. Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
3: Haningelainen Toini Schwartz saa kotiapua, mutta ei suomen kielellä.
7: Ei ole yksikään käynyt, joka olisi suomenkielinen. No sehän olisi paljon helpompaa silloin, niin kumpikin ymmärtäisi toisiaan.
3: Näin Toini syksyllä 2025. Useampi kuin joka kolmas suomen kielen hallintoalue kunnista kertoo Sveriges Radio Finskan kyselyssä vuonna 2023, että ne eivät järjestä suomenkielistä vanhustenhoitoa kokonaan tai pääosin suomeksi. Sveriges Radio Finskan tiedossa on, että vastanneiden joukossa on kuntia, joissa suomenkieliseen vanhustenhoitoon oikeutettu on sitä hakenut, mutta ei ole saanut. Toinen vaalikauden muutos koskee vanhustenhuollon siirtoa vähemmistölaista sosiaalipalvelulakiin. Sosiaalihallituksen juristi Katariina Bone uskoo, että vanhustenhuollon siirtäminen sosiaalipalvelulakiin voi lisätä kuntien tietoisuutta velvollisuudestaan tarjota vanhustenhoitoa vähemmistökielillä.
8: Man håller sig säkert mer uppdaterad på socialtjänstlagen.
3: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Miljoona syytä Emmi Lorentzen.
1: Vuoden ruotsin suomalainen sana valitaan tänä vuonna 9. kertaa, ja sinä voit olla mukana sitä valitsemassa.
2: Tämä niin kuin lisää rohkeutta puhua suomea ylipäätään, että varsinkin nuorten keskuudessa, että sellaiset, jotka on syntynyt täällä ja ei ehkä osaa niin kuin näitä sanoja edes suomen suomeksi, niin he kuitenkin uskaltaa käyttää suomea, kun saa puhua näillä sanoilla, jotka on omia.
1: Tarja Larsson, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltaja. Larsson ja toinen ISOFin kielenhuoltaja Riina Heikkilä valitsevat tämän vuoden voittajaehdokkaat. Voittavissa sanoissa on usein ollut nähtävissä yhdistäviä piirteitä.
2: Yleensä nämä on tämmöisiä arjen sanoja, että tietenkin, että mitä paljon käyttää, niin siinä se tulee. Ja kun katsoo, niin kun oikeastaan näitähän on 8 kertaa järjestetty ja 5 kertaa on verbi voittanut, että on fiikata, fiksata, myyssata, svissata, plipata.
1: Vuoden ruotsin suomalainen sana voi olla mikä tahansa suomenkielinen sana, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa. Eli siis sana, joka yhdistää suomen ja ruotsin kielet ja kulttuurit. Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa, sähköpostitse finska@sverigesradio.se tai puhelinnumeroon 087842400. Lopullisesta voittajasanasta äänestät juuri sinä, eli kuuntelija. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: No niin, helppo hommahan tuo. Annetaan Venlan selvittää kohta tarkemmin näitä asioita, koska eikö se vähän ole niin, että me käytetään näitä sanoja täällä Ruotsissa, me ruotsin suomalaiset, jos me vaikka aamulla fiikattiin sitten träningsverkki muistuttu eilisistä salireistosta, käytiin rondellin kautta ostamassa joulumustia, blibattiin kortilla, skoijattiin kavereiden kanssa, swishattiin rahat takaisin ja niin poispäin. Kyllä me niitä käytetään. Mm-hmm. Musti sydämiin nupuoinas.

0: 6.
1: Nuppu oinas. Mustii sydämi. Kuule, aloin miettimään tätä vuoden sanaa, vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Sehän alkaa nyt, se suuri mahdollisuus osallistua tähän touhuun, vai mitä, Venla Rakkola?
2: Tänään se on alkanut, whoopee!
1: Ja kuukauden ajan, niinkö se oli?
2: Joo, tai 3 viikkoa nyt tästä eteenpäin saa ehdottaa.
1: Niin?
2: Voittajasuosikkia, mutta tosiaan kilpailuhan jatkuu senkin jälkeen vielä. Sitten on toinen kierros, jossa äänestetään finalistisanoista, mutta tämä ensimmäinen kierros kestää tuonne 27. syyskuuta saakka, eli 3 viikon päähän.
1: No niin, niin. Ja kerropa nyt tarkemmin, jos on hoksannut ja käyttää jotakin semmoista sanaa, niin kuin tässä kuultiin, semmoinen sana, jota ei käytetä Suomessa, mutta käytetään täällä meidän ruotsin suomalaisten kesken, niin miten tämä toimii siis tämä touhu?
2: No, tämä on mullekin aika uutta vielä, mutta tämä toimii siis niin, että tänne meille saa soittaa noin samaan numeroon kuin mihin vaikka sulle, Pekka, soitetaan nyt iltapäivälähetyksessä tai tuonne aamulähetykseen, niin saa soittaa ja esittää ehdotustaan tai laittaa vanhaan kunnon Finskan sähköpostiin viestiä tai sitten tuonne Instagramiin tai Facebookiin, joko siellä niin kuin yksityisviestillä sieltä kautta tai sitten jos haluaa vaikka jättää jonnekin somepostauksen kommentteihinkin ehdotuksia, niin sekin toki onnistuu. Sieltä me sitten minä ja Vilma Peltomäki niitä keräillään tässä 3 viikon aikana niitä ehdotuksia ja sitten me pistetään niitä eteenpäin tuonne kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFille.
1: Mm-hmm.
2: Katseltavaksi.
1: Niin, finska@sverigesradio.se on se sähköposti ja puhelinnumero 0878842400. Mutta mistä sitä sitten tietää, että se olisi semmoinen sana, joka niinkö jällaa?
2: No, se on varmaan. Mä luulen, että toi sana olisi esimerkiksi ihan hyvä. Mähän olen itse tuolta niin kuin Suomen puolelta niin. Suomen kieltä, niin mä en myöskään aina tunne näitä sanoja, mitä tulee vastaan, mutta siis semmoinen, joka on niin kuin, vähän niin kuin sekoitus ruotsia ja suomea tavallaan, tai jossa kohtaa niin kuin ruotsalaisuus ja suomalaisuus sillä tavalla
1: niin.
2: Hauskasti.
1: Niin,
2: just vaikka fiikata, että niin. Eihän se ole, Suomessa kahvitellaan, mutta Ruotsissa on ihan fiikka, on ihan omansa, ja fiikata sitten tämä ruotsin suomalainen tapa.
1: Hmm. Oletko sinä ollut semmoisessa tilanteessa Suomen puolella, että olet ihan sattumalta käyttänyt jotakin noista sanoista ja kukaan ei ole ymmärtänyt, mistä sä puhut?
2: No ei varmaan semmoista, että kukaan ei olisi ymmärtänyt. Kyllä niin kuin vaikka fiikata sanaa kyllä niin. Nykyään ehkä käytetään Suomessakin jonkun verran. Ja kyllä se tässä kohtaa suurin osa ymmärtää kyllä, kun se on niin jotenkin ruotsalainen tämä fiikan ilmiö ja varmaan swishata. Swishata saattaisi olla semmoinen, jota ei ymmärretä, kun Suomessa on sit eri sovellus tälle rahalähetykselle, niin jos sanoo swishata, niin se voi olla hämmentävää ihmisillä.
1: Joo, mä muistan semmoisen sanan, jota mä oon aika varma, että mä oon käyttänyt sitä tai käytän edelleenkin. Ja kyllähän sitä tietenkin ymmärtää suomalaisena kokonaisuutena, mistä on kyse, mutta se on semmoinen sana, joka oli vuoden sana joskus kauan aikaa sitten, fiksata.
2: Niin aivan, no sitä käytetään kyllä paljon itse asiassa, ainakin meidän perheessä, niin. En mä tiedä yleisesti ottaa, mutta tiedän, että omassa perheessä niistä käytetään kyllä.
1: Niin,
2: korjata tai, niin. Tai mikä se nyt olisikaan, fiksata.
1: Niin,
2: fiksata. Mä taas huomasin tuossa siis ihan 2 viikkoa sitten, että mä olin täysin ymmärtänyt väärin viime vuoden voittajasanan. Viime vuonnahan voitti siis treeningsvärkki. Mä luulin ihan niin kuin vielä 2 viikkoa sitten, että se tarkoitti treenilaitetta. Ja vasta sitten myöhemmin ymmärsin, että se on niin kuin treenikipu.
1: Just. Ja suomen kieli, jos minä käsitän sen oikein, niin ne on, Suomessa aina käytetään, yritetään löytää semmoinen sana, joka niinku tarkoittaa juuri sitä, mitä se niinku on.
2: Niin,
1: eikö
2: niin,
1: se ole
2: kai.
1: Suomessa niin useasti? Mä oon hoksannut se, että Ruotsissa enemmän käännetään vähän semmoisia, niinku, otetaan vähän englantia sekaan
2: niin,
1: ja niin pois.
2: Kyllä,
1: Suomessa
2: joo.
1: Ei.
2: Mä oon huomannut sitä enemmän täällä Ruotsissa ollessa. Kyllä ehkä nykyään jonkun verran kanssa ihan englannista suoria lainasanoja Suomessa, mutta vaikka niin kuin app, appi on, on ihan sovellus. Just. Suomeksi kaikki nämä, että niin. Se on ehkä ensimmäinen, mikä tulee mieleen.
1: Hmm. Nyt mä hoksasin yhden asian, ollaankohan me tutkittu tätä ollenkaan. Onko joku näistä sanoista vuosien varrella tässä kilpailussa, tässä tullut niin kuin käytöksi täällä Ruotsissa? Tiedätkö sen vastausta siihen?
2: En tiedä. Hmm.
1: Se on aika hyvä kysymys.
2: Ehkä se on hyvä kysymys.
1: Lopulta joku näistä sanoista tulee olemaan semmoinen, mitä käytetään täällä.
2: Kyllä, joo, ihan varma. Mä voin sitä tässä tämän kilpailun aikana yrittää selvittää, niin me voidaan sitten jossain vaiheessa palata asiaan.
1: Joo.
2: Katsoa, että onko näin.
1: Niin, niin. Hyvä homma. Ei kannata odottaa, eihän?
2: Ei kannata. Kannattaa niitä ehdotuksia laittaa. Ja niitähän siis saa laittaa useamman, jos haluaa ehdottaa montaa eri sanaa, niin se onnistuu aivan hyvin, että mitä enemmän sen parempi. Mulle ja Vilmalle tulee hauskaa niitä tutkia sitten täällä.
1: Oletko luvannut liikaa?
2: No, ei, en suinkaan.
1: Venla, kun sä lähdet tässä sieltä studiosta, sieltä Tukholmasta käsin ja tutkit niitä sähköpostia finska@sverigesradio.se ja puhelinvastaajaa 087-842-00, niin saattaa yhtäkkiä tulla suuri nippu niitä eri ehdotuksia.
2: No, mutta sehän on vaan hauskaa pitää elämän mielenkiintoisena.
1: Hyvä homma. Kiitoksia sinulle ja mä mainostan tätä kilpailua tästä lähtien ja eteenpäin niin useasti kuin vaan pystyn. Johan.
2: Kiitoksia, tehdään näin.

Sinussa on enemmän disco. Aloin miettimään tässä, kun tuo seuraava kappale ennen uutisia on Kullan huuhtoja. Mistolan lasiset linnut, Kullan huuhtoja, kultaa. Näittekö te muuten yleisurheilun kilpailun tässä viikonloppuna Diamond League? Siinä oli kuulkaa semmoinen juttu. Mä aloin pohtimaan sitä oikein kunnolla. Seiväshyppyä. Vilma Heltelähän on pärjännyt hyvin. Hopea mitali tuli EM-kisoissa, mutta nyt saattaa olla semmoinen tilanne, että hänellä tulee olemaan erittäin vaikea voittaa kultaa, MM-kultaa tai olympiavoittoa. Aloin sitä pohtimaan ja ihan sattumalta sitten urheilusivukin kertoi tästä, kirjoitti tästä Hanna ja Amanda Mollista. 21-vuotiaita seiväshyppäjiä. Ja nämähän on kaksosia ja tosi hyvin hyppäsikin yksi näistä kavereista, Hanna Moll. 4.91 hän on hypännyt ja 4.90 edellisessä kilpailussa, Diamond League-kilpailussa. Niin tässähän on kuulka, mä olen sitä miettimään ja niin on ilmoisestikin tämä Ylen kolumnisti kirjoittanut tästä Joel Sippola, että heillähän on hirveä etu. Hehän ovat siis identtisiä kaksosia ja kummatkin hyppää seiväshyppyä, niin tämähän on mahtava tilanne. Niillä on vielä just sama tuloskin, 4.91 toistaiseksi, 21-vuotiaita he ovat. Siinähän on hirveän suuri etu, että kummatkin pystyvät treenaamaan, harjoittelemaan yhdessä ja sitä kautta kehittyä. Kylläpä tulee jännä. Toivottavasti kuitenkin Vilmakin pystyy pärjäämään, mutta tässä on ne suurimmat vastustajat tästä lähtien Vilma Heltelälle, Amanda ja Hanna Moll. Jännä ja hieno laji tuo seiväshyppy. Niin, ennen uutisia siis Kullan huuhtoja, Mistolan lasiset linnut.

0: Vuorossa uutiset. Ruotsi hankkii Yhdysvalloista HIMARS-raketinheitin järjestelmiä yli 7 miljardilla kruunulla ja syventää yhteistyötään Suomen kanssa. Hallitus on antanut puolustusmateriaalivirasto FMVlle luvan ostaa järjestelmät Ruotsin maavoimille. Hankinta on Ruotsin ja Suomen yhteistyötä. Sopimuksen mukaan Ruotsin HIMARS-järjestelmiä voidaan huoltaa ja korjata Suomessa. Maat aikovat myös harjoitella yhdessä raketinheitin järjestelmillä. Suomella on käytössään raskaampi amerikkalainen järjestelmä, mutta molempien maiden järjestelmät käyttävät samantyyppisiä ammuksia ja tulenjohtojärjestelmää. Tänään alkaa jälleen vuoden ruotsinsuomalaisen sanan metsästys. Sveriges Radio Finska järjestää kilpailun nyt 9. kertaa. Voittajaehdokkaita ovat jo vuosia olleet valitsemassa kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat Tarja Larsson ja Riina Heikkilä. Tarja Larsson.
1: Yleensä nämä on tämmöisiä arjen sanoja, että tietenkin, että mitä paljon käyttää, niin siinä se tulee. Ja kun katsoo, niin oikeastaan näitä on 8 kertaa järjestetty ja 5 kertaa on verbi voittanut, että on fiikata, fiksata, myyssata, swissata, blipata.
0: Vuoden ruotsinsuomalainen sana voi olla mikä tahansa suomenkielinen sana, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa. Tarja Larsson.
1: Tämä niin kuin lisää rohkeutta puhua suomea ylipäätään, varsinkin nuorten keskuudessa, että sellaiset, jotka on syntynyt täällä ja ei ehkä osaa niin kuin näitä sanoja edes suomen suomeksi, niin he kuitenkin uskaltaa käyttää suomea, kun saa puhua näillä sanoilla, jotka on omia.
0: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa sähköpostitse finska@sverigesradio.se tai puhelinnumeroon 08-784-2400. Toimittajana edellä Venla Rakkola. Suomen Sysmästä on löytynyt suuri viikinkiaikainen hopearahakätkö, uutisoi Yle. Kyseessä on tähän mennessä Suomesta suurin tunnistettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot tiedotteessaan. Rahojen yhteispaino on 4,5 kiloa. Rahojen lisäksi paikalta löytyi muun muassa hopeinen rannerengas ja muita hopeaesineitä. Löydön teki metallin harrastaja viime viikolla. Virheellisesti rekisteröityjä ennakkoääniä on enintään 500, kertoo vaaliviranomainen. Aiempi arvio virheellisistä äänistä oli jopa 4000. Vaaliviranomainen on viikonlopun aikana selvittänyt virheellisesti rekisteröityjen ennakkoäänten ongelmaa. Osa virheistä johtuu siitä, että henkilöt ovat äänestäneet ennakkoon useammin kuin kerran. Osa puolestaan siitä, että äänestyspaikan virkailijat ovat joutuneet hylkäämään kirjekuoren ja ottamaan uuden. Lisäksi joihinkin ääniin on virheellisesti liitetty toisen äänestäjän äänioikeusnumero, minkä vuoksi niitä ei ole rekisteröity oikein. Tänään 3:00 iltapäivällä matkapuhelimet hälyttävät Tukholman ja Gotlannin lääneissä. Kyseessä on uuden SE Alert-hälytysjärjestelmän ensimmäinen testi. Testissä kuuluu ensin hälytys ja muutama minuutti myöhemmin tulee ilmoitus siitä, että vaara on ohi. Jotta hälytys toimii, puhelimen on oltava päivitetty päällä ja yhteydessä matkapuhelin verkkoon. Sovellusta ei tarvitse ladata eikä numeroa tarvitse rekisteröidä mihinkään. Vaikka puhelin olisi äänettömällä, soi se silti. SE Alert lähetetään matkapuhelin mastojen kautta. Tässä uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin, vuoden ruotsin suomalainen sana. Se kilpailu on siis alkanut tänään. Lähettäkää ihmeessä niitä ehdotuksia finska@sverigesradio.se tai puhelinnumeroon, puhelinvastaajaan siis 0878424400. Viime vuonnahan se voitti tämä träningsvärkki. Tällä tunnilla kuulemme kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajilta Tarja Larssonilta, Riina Heikkilältä, että onko sana päätynyt heidän päivittäiseen sanavarastonsa? Sehän on kiinnostavaa se. Tällä tunnilla myös soitto Uumajaan. Siellä on kirjailija Per Poromaa Islingi Uumajan radiotalolla esikoisromaanin. Hän on kirjoittanut Hullu, sen niminen, joka kertoo nuoresta miehestä, joka yrittää jättää Malmikentät taakseen aloittamalla tohtori koulutettavan tehtävässä Uumajan yliopistossa. Tästä tämä hullukirja kertoo. Soitto sinne Uumajaan, siis pääporomaa Islingille. Ja hyvää musiikkia tällä tunnillakin. Samuli Edelmän esimerkiksi. Ei mitään hätää.

0: Soittakaa Wannabe, Emma Gunn. Juu, on taas se aika vuodesta nimittäin. Juuri tänään alkaa Sveriges Radio Finskan vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu. Ja edellisvuosien voittajasanoja ovat olleet muun muassa swishata, blipata, rondelli ja nukkuma aamu. Ja tänä vuonna just sinä voit olla se, joka ehdottaa vuoden voittajaa. Voittajaehdokkaita ovat jo vuosia olleet valitsemassa kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFIN, kielenhuoltajat Tarja Larsson ja Riina Heikkilä. Toimittajamme Venla Rakkola kävi juttelemassa heidän kanssaan kilpailusta ja kysyi, että millaista voittosanan valitseminen on ollut aikaisemmin. Riika Heikkilä aloittaa.
1: Tosi kivaa. Meistä on todella kivaa tämä yhteistyö, joka nyt on jo aika monta vuotta jatkunut radion kanssa. Yhteistyö on voimaa ja me uskotaan, että tämä hyödyntää paitsi radiota ja ISOFIN, niin myös tätä koko ruotsin suomalaista kieliyhteisöä, kun nämä ruosusanat saa näkyvyyttä tai kuuluvuutta. Että tämä on ollut tosi kivaa ja mehän on yleensä tehty sillä tavalla, että kun me saadaan teiltä nämä sanat, niin me kumpikin valitaan 10 suosikkiamme ja yleensä meillä on aika paljon samojakin, mutta sitten kun me 10 finalistia valitaan, niin me otetaan tietty ne, jotka me molemmat on valittu ja sitten keskustellaan, mitkä muut sitten päätyy sinne 10 kärkijoukkoon esimerkiksi niillä perustein, että mitkä on ajankohtaisia sanoja, mitä me uskotaan, että käytetään paljon ja tietysti, että mitkä sitten ei ole ollut vuoden ruosusanoja aikaisemmin.
2: No millainen merkitys tällä projektilla voi olla esimerkiksi ruotsin suomalaiselle yhteisölle täällä Ruotsissa tai sitten vielä tarkemmin ehkä suomen kielelle Ruotsissa?
3: Joo, tämä on tosi kiinnostava kysymys. Ja mähän tutkin tätä aihetta vähän mun maisterin tutkielmassakin tuossa pari vuotta sitten ja siinä mä sain sellaisia vastauksia, kun mä tein sen kyselyn, niin että se helpottaa ja nopeuttaa kommunikointia muiden ruosujen kanssa tai ruotsin suomalaisten kanssa, koska ei tarvitse niinku ruveta miettimään, että mikä se sana olisi niinku suomen suomeksi ja kun kaikki tuntee nämä sanat ja sitten se myös lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja voi vahvistaa sitä ruotsin suomalaista identiteettiä, että meillä on tämmöinen yhteinen sanasto täällä, että tämä on niin kuin meidän oma kieli. Ja myös monet mainitsi sitä, että tämä niin kuin lisää rohkeutta puhua suomea ylipäätään, että varsinkin nuorten keskuudessa, että sellaiset, jotka on syntynyt täällä ja ei ehkä osaa niin kuin näitä sanoja edes suomen suomeksi, niin he kuitenkin uskaltaa käyttää suomea, kun saa puhua näillä sanoilla, jotka on omia.
2: Se on varmasti tosi tärkeää, varsinkin kielen säilyvyyden kannalta voin kuvitella. Mutta mitä mieltä olette, voisiko tällä olla jotain merkitystä myös suomalaisille tuolla Suomen puolella?
3: No Suomen puolella, jos mä palaan taas siihen kyselyyn, niin monet sanoivat sitä, että ei näitä voi käyttää Suomessa, että ei ne ymmärrä niitä siellä, että suomalaiset sukulaiset ei ymmärrä. Paitsi siellä länsirannikolla tietenkin, että siellähän on niin kuin paljon ruotsin vaikutetta muutenkin kielessä. Ja joku sanoi, että kyllä tämä on levinnyt mun vanhempien käyttöön, että ne fiikkaa kyllä siellä Suomessakin. Ja sitten tämä toinen asia, mikä voi niin kuin olla tämä, että mehän annetaan suosituksia näistä ruotsin esimerkiksi viranomaisten nimistä ja puolueiden nimistä ja näin. Että kyllähän se on niin kuin tärkeää, että Suomen toimittajat pystyy puhumaan näistä ruotsin oloista myös, esimerkiksi tämä ruotsidemokraatit, kun ne tuli, niin se suositus, sitä kysyttiin ihan Suomesta asti, että mikä on teidän suositus. Että kyllä näitä on käytössä myös Suomessa ja pitää pystyä käyttämään myös Suomessa.
2: Okei, joo. No tällaiset projektit ja kilpailut, niin kuinka tärkeinä te pidätte näitä?
1: Kyllä pidetään tärkeänä ehdottomasti, että mehän tehdään kielen parissa sekä radiossa, että täällä meillä ISOF-työtä kielen parissa ylipäänsä, niin toistan nyt itseäni, että yhteistyö on voimaa, mutta ja sehän nyt tiedetään, että kieli on semmoinen juttu, mikä kiinnostaa tosi monia ihmisiä, että tämä on varmaan kuulijoista tosi kiva. Meille tämä on tämmöinen kiva, hiukan erilainen työtehtävä ja tosiaan se voidaan tiedottaa kielestä ja niin kuin Tarja just sanoi, nimenomaan näistä ruosusanoista ja kaikki hyöty, mikä sillä on koko tälle meidän ruosuyhteisölle. Ja Ja sitten varmastihan tämäkin, että sekä radio, että me tarjotaan palvelu kansalaisille ruosuille ja että mekin varmaan tästä

0: Vi lopputuu kappale Toinen kadun poika -bändi ja kappale Cartier Shaded. Niin, tänään on alkanut tämä Sverigesordo Finskan vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu. Siis omia ehdotuksia vuoden voittajasanaksi saa esittää sunnuntain 27. syyskuuta. Esimerkiksi sosiaalien median tileillämme tai sähköpostissa, tai sitten voi soittaa. Viime vuoden voittajasanaksi valikoitui träningsvärkki. Venla Rakkola kysyi kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos Isofin kielenhuoltajilta Tarja Larssonilta ja Riina Heikkilältä, että onko sana päätynyt heidän päivittäiseen sanavarastoonsa. Kuullaan ensiksi Tarja Larssonin vastaus.
1: Just se sana, se treeningsvärkki, ei ehkä ole mulla käytössä, että mä puhun ehkä treenikivusta tai näin, mut kyllähän niin esimerkiksi tunnelbaanalla ajelen ja fiksaan ja fiikkaan ja svissaan, että kyllähän näitä sanoja tulee tietenkin käytettyä, kun ne on kuitenkin semmoisia niin arjessa mukana ja ruotsiksi puhutaan ja suomeksi puhutaan samoista asioista, niin kyllä näitä tulee käytettyä.
2: Joo, vähän samantyyllisiä ajatuksia mulla, että just tämä treeningsvärkki ei ole, mutta treenikipu ja tämmöinen. Ja todellakin, kun toi tunnelbaana on täällä, niin vakiintunut jo melkein, että se tulee ihan luonnostaan. Me on molemmat asuttu tosi pitkään täällä Ruotsissa ja sitten tosiaan täällä Ruotsin yhteiskunnassa, kun ollaan, niin svissata, blipata, ne tulee ihan automaattisesti. Ja rondelli on yksi mun tämmöinen suosikki, se tulee kans kyllä tosi näppärästi. Ja sitten sä puhuit aikaisemmin, Tarja, tästä yhteisöllisyydestä, niin nukkuma-aamu on semmoinen, mitä mä käytän mun ruotsin suomalaisten kavereiden kanssa vähän niin kuin vitsinä kuitenkin, mutta se on tämmöinen, että se ei tosiaan varmaan ihan aukene suomen suomalaisille, mutta musta se on kiva tämmöinen ruosusana.
1: Nukkuma-aamu on tosi kiva sana ja varsinkin se, mitä se sana tarkoittaa.
3: Mä ihan suomen suomalaisena nyt myönnän, että mä en tiedä, mitä se tarkoittaa itse asiassa. Pitää varmaan ottaa selvää.
1: No se on semmoinen aamu, että saa nukkua vähän pitempään. Sovmorgon ruotsiksi.
3: Oi ihana. Tulee käyttöön.
1: Rokulipäivä.
3: Oi vitsi. No, kun te olette ollut tässä monta vuotta mukana, niin onko jotain trendejä, mitä on havaittavissa näissä voittosanoissa esimerkiksi parina viime vuonna?
1: No siis onhan näissä tosiaan, että yleensä nämä on tämmöisiä arjen sanoja, että tietenkin, että mitä paljon käyttää, niin siinä se tulee. Ja kun katsoo niin kuin oikeastaan, näitähän on 8 kertaa järjestetty ja 5 kertaa on verbi voittanut, että on

0: fiikata, fiksata, myyssata, svissata, plipata. Ja sitten näitä substantiiveja on ollut vain kolme, että kyllä ne verbit on ilmeisesti suosituimpia. Ja monethan näistä on just tällaisia niin kutsuttuja erityislainoja, että ruotsin sanaa vaan lisätään suomen pääte, että fissata esimerkiksi verbiin ATA ja sitten taittaa loppu i, rondelli, treeningsvärkki. Ja käännöslainoja ei yhtä paljon ole, mutta nukkuma-aamuhan on semmoinen käännöslaina. Ja näistä aiheista sillä niin voisi sanoa, että työ tietenkin, harrastukset ja sitten tämä kulkeminen, niin kuin liikennevälineillä kulkeminen, niin kuin rondellit ja tunnelbaanat ja ruoka ja juoma on myös semmoinen, mitkä usein tulee esille. Et meillä oli viime vuonna, taisi olla se joulumusti, kun joulun alla tehtiin tätä. Kyllä nämä niin kuin on nämä samat trendit oikeastaan ollut vuosikaudet mukana.
1: Okei, no sitten varmaan päästäänkin kätevästi viimeiseen kysymykseen, eli samat trendit ollut mukana ja näin. Mutta mitä te arvelette just tämän vuoden kilpailun tuovan tullessaan, joka nyt alkaa? Onko teillä toiveita kilpailusta?
2: No toiveita mä en tiedä uskallaks mä toivoa mitään. Ehkä sitä tosiaan niin kuin nyt vähän toistetaan itseämme, että niin kuin vahvistaa meidän yhteisöllisyyttä ja tuo enemmän vielä näkyvyyttä näille ruosusanoille ja ehkä myöskin jonkun verran enemmän hyväksyntää, koska onhan heitäkin, jotka ei kauheasti arvosta näitä sanoja, mutta sitten mitä arvelen, niin oletan, että siellä on näitä meidän vanhoja vakijuttuja, joissa nämä Tarjan mainitsemat aiheet toistuu ja sitten varmaan yhteiskunnalliset ajankohtaiset asiat saattaa näkyä, niin kuin viime vuosina on ollut tämä blipata ja svissata, mutta nehän on nyt jo sit valittu vuoden ruosusanoiksi, mutta joo, nähtäväksi jää. On kiva nähdä, mitä kuullaan.
0: Mulla on yksi toive, että näitä ehdotuksia tulisi tosi paljon.
3: Hyvä ehdotus, kuulkaa. Joo, finska@sverigesradio.se tai 087842400. Kohta soitto Uumajaan kirjailija Per Poroma Isling Hullu, sen niminen esikoisromaanin hän on kirjoittanut ennen sitä kevät 22, sen niminen biisi ja sen tarjoaa meille iltapäiväohjelmassa Pehmo Aino.

vieressä. Miks sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon valon.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: No niin, nyt tästä uudesta kirjasta. Sen nimi on Hullu. Per Poromaa Isling on kirjoittanut tämän kirjan. Per Poromaa Isling Uumajasta käsiin. Hän on kohta meidän mukana. Kerron tästä kirjasta ensiksi vähän. Sehän on niin, että jos joku täällä pohjoisessa Norrbottenissa kysyy sinulta, että oletko ihan hullu, niin olet varmasti tehnyt jonkinlaisen kömmähdyksen, eikö niin, että sitten silloin sinulta kysytään, että oletko tullut hulluksi tai merittänyt järkisi. Niin, ja juuri sitä Pekka, Per Poromaa Islingin esikoisromaanin päähenkilö, pelkää. Hän pelkää juuri sitä, tai ehkä hän on jo tullut hulluksi. Malmikenttien miehille nimittäin. Niillä on tarjolla selkeä, mutta aika kapea rooli. Jää sinne kotipaikkakunnalle, mene kaivokseen töihin, ole iso ja vahva tyyppi. Niin, ja jos sulla on sisäisiä ristiriitoja, niin hukutetaan ne vain viinalla. Kyllä, Pekka Rehnmark, tämä päähenkilö Gällivaresta kotoisin. Hänen sisällä kuohuu asiat todella voimakkaasti ja hänellä ei ole lahjakkuutta, ei käsissä eikä ruumiillisissa työssä, vaan muussa, ehkä vähän taiteellisemmalla puolella. Mutta sellainen ajatus tuntuu ihan mahdottomalta, joten kompromissiksi hän valitsee opettajan koulutuksen Uumajassa. Joo. Ja kun hän sitten tämän romaanin ensimmäisellä sivulla kertoo päätöksestään ystävilleen, niin joukko sulkeutuu hänen ympäriltään ja hän jää ulkopuolelle. Ja Pekka tässä kirjassa ei oikeastaan etsi niinkään paikkaa elämässä kuin vapautta. Hän huomaa nopeasti, että opettajan työ Tukholman lähiössä on painajainen. Sattuman kautta hän hakee jatko-opiskelijaksi Uumajan yliopistoon ja saakin tämän paikan. Ja Per Poromaa Isling kirjailija, hän rakentaa tämän lähtökohdan aika nopeasti ja vaivattomasti, voisi sanoa. Ja kyllä, ja sitten palattuaan yliopistoon Pekka tuntee edelleen olevansa ulkopuolinen. Hän törmää dosentteihin ja professoreihin ja ne pitävät tiettyjä tulkintoja valmiiksi annettuina, eivätkä ole kiinnostuneita hänen näkökulmastaan niin hirveästi. Ja myös sosiaalisesti elämä takkuaa, kollegat ne jäävät etäisiksi, kummalliseksi laumaksi, joten Pekka tarkkailee heitä sitten vähän niin kuin sivusta. Tämän päähenkilön Pekan tilanne muuttuu, kun hän tutustuu Jonniin, hieman nuorempaan väitöskirjatutkijaan, jolla on samanlainen tausta. Ja vihdoinkin löytyy ihminen, joka ymmärtää häntä ja jakaa sitten kokemuksen ulkopuolisuudesta akateemisessa maailmassa. Ja tässähän on tässä kirjassa, tässähän on suomea, meidän kieltä, ruotsia ja niin poispäin. Tehdäänpä näin, että kuullaan kohta Per Poromaa Islingin omat ajatukset tästä kirjasta, mutta musiikkia väliin. Ja minä Aatulove ja mustat sunnuntait.

Näin hienosti laulu auki Hietala meille rakkauden verkko. Käykää samalla silloin tällöin meidän nettisivulla mielellään kurkkimassa. Meillä on esimerkiksi Sveriges Radio Finskan vaaliraportointi. Sieltä löydät kaikki ne jutut, mitä me ollaan tehty, ja uusia juttuja tulee koko ajan paljon tällä viikolla. Ja sitten vaalien jälkeenkin tietenkin seurataan tätä asiaa, mitenkä meni, ilman muuta. Ennen EK-uutisia päiväkirja ja knipi.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för det, Ann-Kristin Wallner, Hoppe, P4 Norrbotten, Kiitoskans, SR-finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med Mern Radio. Kan regionen satsa på kulturen när budgeten går mot stora minus? Hör två unga tornedalska regionvalskandidater som har olika syn på saken. Och så backar vi tillbaks till 1700-talet, årtalet 1736, och det som hände under gradmätningsexpeditionen i Tornedalen. Är det något som kan ge besöksnäringen en skjuts framåt? Ja, hej, hej, lämpimästittare Vettula Merra, att jag säger hon näin maanantaina 7. september, eli syyskuuta. Meillä on ahtiasa ja lähetys tulee Matarengin studiosta. Ja täällä päin meillä oli ensimmäinen pakko. Aamulla pruori näytti -3 ja pyssikuska tiesi, että välillä siellä pohjoisessa päin oli ollut 7 graadia pakkasta. Hyvä kuitenkin, että tiet olit kuivat, muuten näet ensi pakkaset ja kosteat tiet on semmoinen paha kombinaatio. Meidän radiossa tarjoama tänä päivänä tämmöistä. Kohtaamaan 2 nuorta regionivaaliehokasta, joka on lähtöisin Tornionlaaksosta. Mitä mieltä heton regionin roolista esimerkiksi nuoritten elämässä? Ja sitten käymme Torniossa ja siirrymme 100 vuosi takapäin ajassa. 1736 Tornionlaaksossa mitattiin, minkälainen maapallon formu on. Ja tästä mittauksessa taisi tulla vetovoimaa tänne pohjoissa. Ja maanantai merkitte kans, että on meidän kläpitte vuoro ja meidän kläpissä pääset tänä päivänä leikkaamaan ravintolaa Antonin, Britan ja Ailin kanssa. Ja tietenkin meidän radiossa paljon musiikkia Alama, Syyskuun Kukala ja Satu Pentikäiselle. Hauska, että olet meidän radion följyssä.

0: Satu Pentikäinen ja syyskuun kukka, näin se alkoi meidän raatio tällä kertaa maanantaipäivänä. Pyhänä on vaalipäivä ja nyt praatima vähän regiunivaalista. 71 leetamuuttia istuu Norbottenin regiunissa, he päättävät olletikin läänin sairaanhoidosta ja hammashoidosta, mutta kans kulttuurista ja kollektiivitrafiikista. Keski-ikään regiunin fylmäktikessä oli mennyt mandaattia kautena 61 vuotta. Mutta tässä vaalissa on olemassa nuorempia ehokkaita, jotka haluavat lähteä regiunipolitiikkaan, muun muassa kaksi torniolaaksolaista. Esimerkiksi Juas Funk, Sverigedemokraattien ykkösnimi heidän listalla.
1: No minä olen Kuttasesta. Minä asuin Kiirunassa pari vuotta, mutta Lympen jälkeen minä muutin Luulajaan. Ja täällä minä olen opiskeluinsinööri 5 vuotta ja alku politiikan.
2: 25-vuotias Juas Funk on nuorin kärkiehokas tässä regiunivaalissa. Hän on töissä Sverigedemokraattien puolueelle Norrbottenissa ja on istunut Luulajan kultur- och fritidsnämndissä viime vuosina.
3: Mutta Funk ei ole ainoa eikä myöskään nuorin ehokas. 21-vuotias Anna Ollinen löytyy sieltä 8 sosiaalidemokraatitten puolueessa.
4: Mä oon kotoisin Haaparannalta, mutta mä muutin nyt vuosi sitten tänne Luulajaan opiskelemaan. Ja toivon, että pystyn myös muuttaa takaisin sitten, kun mä oon valmis opiskelujen kanssa.
3: Mitä sä opiskelet?
4: Statsvetenskapia.
3: Anna Ollinen on ollut aktiivinen SSY:ssä, eli sosiaalidemokraattien nuorisoförbundissa. Ja hän sai aikaisemmin tänä vuonna kysymyksen olla eholla regiunin listoilla.
4: Anledningen till varför jag ställde upp var för att Camilla Friberg, vårt regionråd, kom på ett SSU-möte och sa till oss att vi behöver fler unga som ställer upp till regionfullmäktige. Snälla, kan ni göra det? Och det gick verkligen hem.
3: Miksi sinä tykkäät, että nuoret kannattaisi äänestää regionivaalissa?
4: Av samma skäl som man ska rösta i kommun- och riksdagsvalet. Regionpolitiken påverkar unga lika mycket som kommun- och riksdagsvalet. Och för att det behövs att ungas röster också blir representerade.
2: Sverigedemokraattien Juas Funk meinaa, että nuoritten perspektiivi on tärkeä kans regionipolitiikassa.
1: Men sen är det tyvärr så att regionpolitiken riktar sig oftast till en lite äldre målgrupp som är oftare i behov av vård. Det blir lätt så om man som ung aldrig besöker ett sjukhus så ser man aldrig problemen på det sjukhuset. Så att jag har stor förståelse för att man som ung kanske följer till exempel rikspolitiken mer. Det är först när systemet inte fungerar för en själv som det verkligen engagerar. Eller att man har en nära släkting, kanske en farmor som blir jättesjuk. Eller ja, men någon som verkligen behöver vård. Det är då det brukar engagera.
2: Ja Juas Funkille tärkein regionivaalikysymys on ekonomia, joka on balansissa. Hän tykkää kans, että on tärkeää vähentää painetta akyyttiin synderbyissä ja toivoo satsauksia kans toiseen sairaalaan.
1: Jag skulle också vilja satsa på Kiruna sjukhus och en vettig akutkirurgi. Om det händer en stor industriolycka så måste vi ha beredskap för det. Då finns det goda skäl att satsa på Kiruna sjukhus. Till exempel Kiruna BB tror jag inte kommer tillbaka med sittande styre.
2: Juas Funk menar att kun LKAB nyt kustantaa uuden sairaalaan, niin siihen pitäisi kans satsata.
1: Jag är orolig att Kiruna sjukhus bara blir ett skal.
2: Toinen asia, mitä hän haluaa nostaa, on psykiatria.
1: I psykiatrin i Norrbotten så hade vi verkligen behövt en haverikommission. Vi har enorma brister.
4: Ja, men ungas psykiska hälsa är väldigt viktig. Vi har många unga idag som mår psykiskt dåligt och det är väldigt viktigt att de får den hjälp de behöver i tid.
3: Socialdemokraattien Anna Ollinen tycker att psykiatria ja varsinkin nuoritten huono psykinen vointi on kysymys

0: Tuija Kuuberg ja Pyydän jää. Ennen kappaletta saitta kohata nuoret regionivaaliehokkat, joilla on juuret Torniolaaksossa. Sverigedemokraattien Juas Funk ja sosiaaldemokraattien Anna Ollinen. Ja nyt praatimme hän kanssa kulttuurista. Onko se asia, mihin regiooni pitää satsata, eli ei? Region Norrbottenin budjetti tulee menemään pakkia yli 800 miljoonaa kruunua tänä vuonna ja kysymys on, mistä regiooni pitäisi leikata? Onko se regioonin personaalista, kulttuurista eli pian aikaa molemmista? Näin ainakin meinaa Sverigedemokraattien Juas Funk.
1: Meidän raatio, studiossa Ahti Aasa.
0: Sehän oli hyvä tieto sekin, mutta tässä tulee kuitenkin Sverigedemokraattien Juas Funk.
2: Att man prioriterar pengar från liksom sjukvårdspotten till kulturpotten. Och det är det som är så konstigt i Region Sverige att man gör så. Det är politiker som fattar alla de här besluten och regionpolitiker gör stora prioriteringar mellan helt olika kostnadstyper.

0: Juud ja alainen vaara, siinä saimme kaikki Svansteinin vaarat laulussa. Viikonlopun aikana kokkointui tutkijoita koko Euroopasta Tornihon Mapertius Symposium, eli konferanssi. Mitä sitten 290 vuotta tutkimusmatka saattaa tuoda Tornilakson tänä päivänä? Meidän reporteri Rellu Kihlström kävi siellä konferanssissa.
1: Mitä franskalainen aatelimies haki Torniolaaksosta 290 vuotta sitten? Ja mitä fyysikko Daniel Schlesinger hakee samasta maisemasta tänä päivänä? Kun mie kysyin häntä, mitä hän oikeastaan etti, vastaus tuli hopusti.
2: Lugn och ro.
3: Det finns alltså beskrivelse och dokumentation av den här expeditionen. Och de beskriver alltså den här baslinjepunkten, specifikt den i Niemisby, södra baslinjepunkten, att de har gjort markeringar i någon sten.
1: Jossakin Niemisen kylän maisemassa saattaa siis vielä olla kivi, johon franskalainen ekspeditioni jätti merkintöjä. Että ymmärrämme, miksi tämä kivi on tärkeä, meidän pitää mennä takaisin vuoteen 1763. Silloin jo tiettiin, että maapallo on pyöreä, mutta tietemiehet olivat eri mieltä sen tarkasta muojosta. Oliko maapallo sitruunan muotoinen, eli oliko se Isaac Newtonin laskujen mukaan vähän litistynyt kuin mantariini? Ratkaistakseen kysymyksen Franskan tieteakatemia lähetti matkaan kaksi eri ekspeditioonia. Yksi lähti ekvaattorille Etelä-Amerikkaan ja toinen tuli pohjoiseen Tornionlaaksoon. Tieteen historioittija Johan Steen selittää.
4: No mä sanoisin nyt pähkinänkuoressa, että mittaamalla tämä kaari täällä pohjoisessa, niin saatiin vahvistusta sille, että maapallo on hiukan litistynyt. Siinä ei ole suuri ero, mutta se on kuitenkin niin merkittävä, että se vahvistaa tämän painovoimateorian, joka silloin oli uusi asia. Että jos sanotaan, että mitattiin täällä kaarta, niin miksi mitattiin? No sillä oli suurempi tarkoitus. Se oli tämän tieteen niin kuin teorioiden vahvistaminen. Toisaaltahan siinä olisi käytännön merkitystä, että kartat piti vähän uudistaa. Että kartat on piirretty väärin, jos siellä etäisyydet on väärin. Että se oli se semmoinenkin ulottuvuus siinä sitten.
1: Mittaamalla maapallon kaarta täällä pohjoisessa tutkijat saatoit siis testata, pitikö Newtonin uusi gravitasuuniteoria paikkansa. Mutta miksi mittaukset tehtiin Tornionlaaksossa? Ruottalainen astronomi Anders Celsius ehdotti, että Tornionlaakson korkeilta vaaroilta näki kauas, ja vaarojen välille saatettiin rakentaa pitkä triangeliketju, joka näyttää, minkälainen kaari maapallolla on. Reissu lähti Tornion kirkolta Pelhoon asti, ja tämä ei ollut yksinkertaista. Ekspeditioonin piti riepottaa isoja ja kalliita mittausvehkeitä pitkin väylää ja ylös vaaroille. Ei ollut Schlesingeriä viekottaa juuri se, että ne pystyvät tekemään kaiken tämän.
3: Vad som jag tycker är mest fascinerande är egentligen att de gjorde det överhuvudtaget, att de kom hit under de förutsättningar som de hade. Alltså, de hade ju samma problem som vi nu för tiden. Det är mycket som in i skogen där. Och ja, det måste man väl hantera på något sätt. Och fransmännen var ju inte vana vid sånt.
1: Tornionlaaksossa ratkaistiin kysymys, joka oli saanut Euroopan tietemiehiä hunteeraamaan. Nyt Daniel Schlesinger vertaa lähes 300 vuotta vanhoja tietoja tämän päivän maisemaan. Ja uskoo, että kivi, joka saattaa näyttää yhden tärkeän mittauspaikan, on vielä jossakin Tornion väylän maisemassa. Ja tämä on miksi Mopertuin projekti on vielä tänä päivänä viekotteleva.
3: Jag är övertygad av att vi kan hitta denna sten. Jag hoppas det. Jag är inte helt hundra säkert, men ingen vet ju var denna sten kan befinna sig. Förutom att jag har räknat fram var den borde ha varit.
0: Kivi piilossa jossakin. Lähemään musiikin jälkeen takaisin sinne Tornihon Rellu Kihlströmin tykö, mutta lähemään ensin sinne Rai Rai Bandin kanssa.

Rai Raiban kesällä Tornioon. Ja Torniossa piettiin Maurepertius-symposiumi, vaikeita sanoja tässä. Ja toive on, että tämä vanha vetenskapshistoria

0: saisi sinne uusia kävijöitä, mutta kans, että se vahvistaisi tietoa ja identiteettiä. Meidän reporteri Relly Schielström kysyy sieltä osanottajilta ja Tornionlaakson museolta, että miksi tornionlaaksolaiset tarvitsevat tuntea heidän alueen merkityksen.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Ei oikein knapit menee oikeassa ooningissa. Tässä tulee Relly Schielström.
3: Voipiiko 290 vuotta vanha tapahtuma tuoja Tornionlaaksoon uusia turisteja? Ja voipiiko se muuttaa sitä, miten tornionlaaksolaiset näkevät oman kotiperän? Torniossa järjestetty Mopertuin symposiumi, eli konferanssi, kokosi yhteen tutkijoita ja muita historiasta kiinnostuneita. Mutta tällä kertaa kate ei ollut vaan menneessä. Nyt kysytään, kuinka vanhasta tieteen historiasta saattaa tulla uusia matkailureittejä, palveluja ja paikallista ylpeyttä. Yli 20 vuotta Tornion matkaoppaana työskennellyt Hillevi Alamäki uskoo, että kiinnostus aluetta kohtaan saattaa kasvaa paljonkin.
4: No ihan mielenkiinnosta on yli 20 vuotta ollut Tornion matkailuopas aikoinaan ja Yri Alamäki, joka oli meidän yksi semmoinen kantava voima siinä opaskurssilla, niin toi hyvin esille jopa tieteellisesti, kuinka tärkeä paikka tämä Tornio ja Torniojokilaakso on koko maailman historian kehityksessä.
3: Ja tästä ei oikein varmaan tavalliset tornionlaaksolaiset tie kovin paljon. Niin mitä sinä uskot, että tämä symposiumi nyt ja tämä näyttely Tornionlaakson museolla tulee tekemään meidän alueelle?
4: Mä luulen, että ihan samanlainen ryntäys alkaa niin kuin silloin Mapertion jälkeen, niin sekä tieteellisesti että tuota paikallisesti tänne. Että tämä pysyy ja on aina ollut vähän tämmöinen tähtipaikka, mutta harva esimerkiksi Suomen historiasta sillä tavalla niin kuin tajuaa, miten merkittävällä paikalla me olemme.
3: Vielä ei ole tietoa, kuinka paljon uusia kävijöitä symposiumi eli museon näyttely toella tuova, mutta Mopertuin säätiöllä on jo konkreettinen ajatus siitä, mitä matkailija saattaisi tehdä. Mopertuin säätiön kommunikatööri Miila Kankaaranta vertaa niiden kiertämistä Pokemon Go-pelhiin.
5: Mopertuin säätiössä meillä on käynnissä tämmöinen näiden mittauspisteiden reittimerkintäprojekti. Ja nyt on Pellon Kittisvaaran ja Niemivaaran mittauspisteet, eli kun sen puhun mittauspisteitä, niin tarkoitan näitä kolmiomittauksen paikkoja, joissa tehtiin kulmamittauksia, jotka on kauniita vaarapaikkoja yleensä. Niin me ollaan niihin tehty merkattuja reittejä. Eli pystyy vaikka ottaa semmoiseen Pokemon Go-asenteen ja lähteen matkalle ja kiertään kaikki ne kymmenkunta mittauspistettä.
3: Ajatus on, että historia veisi ihmisiä museosta ulos maisemaan, vaarojen päälle ja pitkin väylän vartta. Samalla kävijät tarttivat ruokaa, majoitusta, kuljetusta ja opastuksia. Sillä lailla vanha historia saattaa antaa uusia mahdollisuuksia pienelle matkailuyritykselle eri puolilla Tornionlaaksoa. Mutta matkailu ei ole ainoa tavoite. Miilan mielestä tärkeä tulos saattaa olla myös se, että paikallinen ihminen ymmärtää, mitä kaikkea omalla kotiseudulla on tapahtunut.
5: Sanoisin nyt, että meillä nyt oli tilaisuus, jossa oli ehkä 80 ihmistä. Jos täällä on yksikin semmoinen, joka sai tästä jonkunlaisen aha-elämyksen, että voutsi tämmöistä on tapahtunut täällä, niin se on jo oikeasti aika riittävä.
3: Symposiumin osanottaja Marjatta Eilittä tiesi Mopertuin retkikunnasta vähän jo ennen tapahtumaa. Hän hoksasi silti, kuinka paljon uutta opittavaa oli.
6: Olen Marjatta Eilittä. On ollut tosi mielenkiintoinen ja on tosi hienoa nähdä tämä yhdistymä, siis tiedettä ja sitten, että kuinka sitä tehtiin täällä Tornionjokilaaksossa ja kuinka tärkeää se oli.
3: Ja oliko tämä jotain, mistä sinä tiesit jo aiemmin?
6: Kyllä tiesi ihan vähän, mutta en tietenkään mitenkään sillä tavalla kuin mitä täällä on pystynyt oppimaan. Että ei, tämä on ihan niin kuin siellä, kauhean paljon tässä on oppinut kyllä.
3: Joo. Ja mitä sinä hunterat, että tämä tulee tarkoittamaan Tornionlaakso?
6: Kyllähän tämä on varmasti sellaista, että monet olisi kiinnostuneita tästä ja olisi todella hyvä, että Tornion kaupunki ehkä enemmän sitä vielä niin kuin toisi esille. Ja on myös nämä muut kunnat, joissa tämä tutkimusseura on käynyt, että tämähän olisi tosi hieno niin kuin tämmöinen, jota voidaan tuoda esille sit muillekin. Ja myös tämmöisessä ihan koulutuksessa, ihan siis kouluissa ja kaikenlaisessa työssä.
3: Jos nuoret oppivat jo koulussa, mitä Tornionlaaksossa tapahtuu, historiasta saattaa tulla osa alueen omaa identiteettiä, eikä vain matkailijoille tehty kertomus. Mutta kun historiasta tehdään myytävä elämys, sitä saatetaan myös yksinkertaistaa liikaa. Tornionlaakson museon amanuenssi Inari Porkka sanoo, että museo saattaa auttaa matkailuyrittäjiä. Museon tehtävä on kuitenkin varmistaa, että sisältö perustuu tutkittuun tietoon.
7: Ja tämä näyttely tai symposiumi, mikä nyt on, niin se on paljon tulee matkailualalle. Niin miten museo sitten suojelee sitä historiallisuutta, tarkkuutta tässä, että jos siitä vain tulee semmoinen kaupallinen juttu?
8: No meillähän se on nimenomaan se historiallinen, on se tärkeä, että, just, että me voidaan olla kumppanina, mutta me ei oikein itse pystytä tekemään tuotteita tai matkailua, että me voidaan olla apuna, mutta se on meillä tosi tärkeä, että se pysyy. Se tavallaan se historia jatkuu koko ajan, mutta kyllä se on se meille se, että se pitää kaikki perustua tutkimukseen, mitä me tehdään museumissa.
7: Sitten, miksi tämä on tärkeää?
8: Koska se on myös tähän niin kuin meidän elämään vaikuttaa, että niin kuin me saadaan, niin kuin, kun ymmärtää, miten on ennen tehty, niin sitä voi ymmärtää, että mitä tässä meillä nyt tapahtuu. Että vähän niin kuin tämä, että se, että 1700-luvulla kirjoitettiin kirjeitä toisilleen ne ranskalaiset, ja nyt me käytetään sitä Instagramia ja muita sosiaalisia medioita, että se on niin kuin se, että löytyy se samankaltaisuus siihen menneeseen, ja sitten niin kuin, että osataan ymmärtää, että mitä me tehdään täällä. Että just se niin kuin, että ymmärretään esimerkiksi se paikallisten osallistuminen.
3: Tornionlaakson historia saattaa muistuttaa paikallisia siitä, että alue ei ole ollut maailman tapahtumitten ulkopuolella. Päinvastoin, tänne on tultu kaukaa ennenkin.
8: Välillä musta tuntuu, että me välillä vähän tunnetaan, että me ollaan vähän periferiassa täällä Torniossa ja Tornionlaaksossa, mutta mehän ollaan aina oltu tosi keskeinen paikka. Tänne on aina tultu, tämä on ollut kuuluisa paikka, että se on niin kuin myös, että meille itselle tärkeää tajuta, että ei ole mitään hävettävää, että tämä on tämmöinen mega tärkeä paikka, mihin ihmiset tulee.
3: Mopertuin symposiumin merkitystä ei siis ratkaise vaan se, kuinka monta ihmistä istui salissa tänä viikonloppuna. Ratkaisevaa on, mitä tapahtuu seuraavaksi. Nyt nähdään, mitä siitä jää elämään Tornionlaaksoon.
0: Näin meidän reporteri Rellu Kihlström, joka oli ollut Torniossa Mopertuossa. Symposiumissa. Meillä alkaa ohjelma lähentymään Kläpitten ohjelmaa, mutta tässä muistutus perjantaista.
9: Soita Finmixiin telefonivastaajaa 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Ja Ahti Ose ja Ann-Sofi Tovon miksaamassa perjantaina. Meillähän toimii kans Finmix at sverigesradio.se. Ja huomenna tiistaina on taas sen vaalilähetyksen aika. Meidän raato on käynyt Haaparannalla kierrunnassa, Luuleessa ja Jellivarassa, ja huomenna on Pajalla vuoro. Mitkä asiat siellä on kuumat ja mitä niistä hunteerata? Kuulet niin äänestäjiä kuin poliitikkeria, ja sitten keskiviikkona se on Mataringin vuoro. Meidän raation vaalilähetykset kuuluvat tietenkin suorana raation kautta, mutta kans jälkikäteen.
10: Muistathan siekin, että meidän raation webbisivulla löytyy kaikkia jänniä juttuja ja meidän raation ohjelmia. Käy siekin siellä. Sverigesradio.se /meanraatio. Kuuluma siellä.
0: Ja siellä meidän raation webillä, siellä löytyy myös tämä lähetys ja kaikki muut lähetykset, juttuja ja poddiakin kannattaa käydä siellä meidän raation webbisivulla. Maanantai se merkittää, että on kläpitten ohjelmitten vuoro. Ja tänä päivänä se on semmoinen, no, leikki, jos sanoo niin. Se on niin, että meidän kläpit on kertomus siitä, missä Britta, Aili ja Antto leikkivät ravintola, eli restyrangia. Mitä sinä tykkäät on makea panna pizzan päälle ja oleks koskaan maistanut toffijäätelyä? Kuulostaa makealta. Kuuntele meidän kläpitten ohjelmaa. Niiden kanssa minä Ahtiosa sanon täältä Matarengista hei hei ja tässä tuleekin meidän kläpit nyt.
2: Hei ja tervetuloa meidän kläpitten ohjelmaan. Minä olen Pia Pantsare ja tänä päivänä sinä pääset myötä leikaamaan Antonin, Brittan ja Ailen kanssa. Anton ja Britta lähtevät restaurangiin eli ravintolhaan syömään pizzaa. Ja sitä hunteeraa sitten, että mitäs kaikkea sitä oikein saattaa pizzan päälle niin kuin laittaa. Mikäs on makea? Ja siellä kanssa tarjotaan vähän erikoista glassia. Lähemmä

0: Tervetuloa kaikki kläpit. Tänään me leikaamme restaurangia. Idag leker vi restaurang.
1: Me Tolma.
0: Anton.
2: Aili.
3: Brita.
0: No niin. Tulkaa tekki myötä.
1: Joo.
3: Tule nähtä.
0: No niin, nyt me olen menossa restaurangin. Nyt jag på väg till restaurangen. Och här står det visst någon. Oletko siellä töissä?
1: Joo. Tervetuloa.
0: Kiitos. Missä mie saan istua?
1: Täällä.
0: Här får jag sitta.
3: Ei ole sen kunde.
0: Ja täällä tulee toinenkin vieras. Hei hei.
3: Joo, tämä on min hund här.
0: Jaha, sulla on koira. Får man ha hund i den här restaurangen?
3: Joo.
0: Jaha, tässä restaurangissa saapii olla koiratkin myötä. No niin, istuma tähän. Haluatko tilata ensin? Vill du beställa först?
1: Ja.
0: Servitriisi. Hallå. Nu väntar vi på att servitrisen kommer.
1: Mitä haluat?
0: Minä haluan, mitä teillä on?
1: Tule katsomaan.
0: Okei. Okay. Wow. Mikäs tämä on?
1: Tämä on pizza.
0: Pizza, joo, minä haluan pizza. Mitä sinä haluat?
3: Jag vill ha lite bebismat till mitt barn.
0: Jaha, sulla on baby myötä.
3: Och så vill jag också ha någonting till mig som är en pizza.
0: Med halvamma pizzaa kummakki.
1: Ja.
0: Mitä sä haluat pizzan päälle?
3: Mäkkärä.
0: Hon vill ha korv på sin pizza.
1: Ja.
3: Paljon.
1: Ja.
0: Mycket.
1: Ja, me fixan.
0: Hyvä. Mitäs muuta sitä voi panna pizzan päälle?
1: Sieni.
0: Svamp.
1: Ja maitoa.
0: Mjölk, kan man sätta mjölk på? Voiko sitä panna maitoa pizzan päälle?
3: Ei.
0: Ei.
1: Ei.
0: Voiko sitä panna tämmöisen? Toffla. Ni har ju tofflor här på bordet. Teillähän on tofflat tässä pöydällä. Voiko sitä panna tofflan pizzan päälle?
1: Tämä on tofflaglassi.
0: Mikä?
1: Tofflaglassi.
0: Toffla-klassi?
1: Joo.
0: Onko se makea?
1: Joo. Se on tosi makea.
0: Niin, että toffla-klassi on tosi makea. Att toffel-klassi är jättegott.
1: Joo.
0: Minä en ole koskaan maistanut. Oletko sinä maistanut toffla-klassia?
3: Joo.
0: Oliko se makea?
3: Ja.
1: Torta.
0: Mitä?
1: Torta.
0: Torta? Sätta torta på pizza?
1: Joo. Ei.
0: Joo. Ehkä se menee.
1: Pipparikakkoja.
0: Kan man sätta pepparkakor på?
1: Skoja.
0: Jaha, siis skoja sitten. Entäs tämä? Voiko sitä panna tämmöstä?
1: Sitruuni.
0: Mikä?
1: Sitruuni.
0: Ei, sehän tulee kauhean syyriksi. Hyiä. No minä haluan ananasta.
1: Joo.
0: Brita halusi makkarapizzan ja minä haluan ananaspizzan.
1: Me fixa.
0: Kuinka kauan sinä olet menne?
1: Joo, 2 minuuttia.
0: 2 minuuttia? Jaha, eipä se ole mikään. Oota mä sitten. Oiko mulla vatta kurisee, kun mie... Voi että, kun se on makea pizza.
1: Joo.

0: Onko sullakin nälkä?
1: Joo.
0: Jep, oota jättehungriga.
1: Nyt se on valmis. Mitä sä haluat juo?
0: Minä haluan juo, ja vill dricka. Onko teillä saftia?
1: Joo.
0: Onko teillä mustikkasaftia, blåbärssaft?
1: Ei.
0: Mitä saftia sinä haluat juo?
1: Vettä, se on paras.
0: Vettä, tykkö du att det är bäst? Mm? No, mi otan maitoa.
1: Joo, me fiksaa. Niin, maito.
0: Ja, kaksi maitoa sitten. Oiko makea pizza tämä oli.
1: Joo.
0: Siinä on juustoa ja ananasta ja tomaatti. Onko se tomaattipyre?
1: Joo.
0: Se on ost, ananas och tomatpare.
1: Se on...
0: Brita, sinun makkarapizzakin on valmis.
1: Mikä täällä haisee?
0: Ja vad är det som luktar? Det luktar lite konstigt faktiskt.
1: Ja, se on pizza.
0: Onko se, voi herratun aika, onko se palannut pizza? Har den brunnit pizzan?
1: Ei, meillä on probleemi.
0: Mikä probleemi?
1: Pizzapalla.
0: Voi herratun aika, pizzapallaa, mitäs me tehemme? Oi, oi, oi. Vaska viedä pizzan brinne. Mitä sä teit?
1: Me kaiuu maitoa.
0: Aatu släkkenemme mjölken?
1: Joo. Se, nyt se on valmis.
0: Sehän oli hyvä. Hyvin joo. Tehty. Te voi bra gjort.
1: Joo.
0: Mikä tuuri meillä oli? Ettei tullut tulipalo?
1: Säkeleten först.
0: Joo, justiin. Niin se pitää aina ajatella, että turvallisuus ensin.
1: Niin se on.
0: Joo, niin se on. Ja Britta, sulla oli baby myötä. Tuhat meidän babyn.
1: Joo.
0: Mitä se on syönyt tänään?
1: Ingenting.
0: Eikö se ole syönyt mitään? Servitrisen. Britan baby tässä, se ei ole syönyt mitään.
1: Täällä.
0: Jaha, tee babymaat. Oi, nyt se syöpi.
1: Makea.
0: Oi, tykkääksä, että se on makea, pikku baby. On nyt baby, se on nukahtanut. Ja kuulkaa, kiitos, kun minä sain tulla tänne restaurangiin. Tack för att jag fick komma hit till restaurangen.
1: Tervetuloa takaisin.
0: Joo, varmasti minä tulen takaisin. Oletko sinä, Britta, nöiti ruoan kanssa? Är du nöjd med maten?
1: Joo, hyvä ruoka.
0: Joo, det var verkligen bra mat, måste jag säga. Och babyn är också alldeles proppmätt i magen.
1: Joo, nu ligger hon och
0: så. Heippa hei!
1: Heippa hei!
0: Oi, nyt minä lähden kotiin ja nukkumaan minua.
2: Sinä olet kuunnellut meidän Kläpitten ohjelmaa Leekahmaan, jonka Anton Henniks Raukola on produseerannut. Tämän ja paljon muita ohjelmia sinä löydät meidän raation webillä. Laita vain hakusanaksi meidän Kläpit. Ensi viikolla Anton, Britta ja Aili leikkivät teatteria. Tule följyn silloin. Kuulemma taas ensi viikolla. Hei hei!
3: Meidän Kläpit!